0: penjawat awam diseru menghayati nilai sebenar Jalur Gemilang, bukan sekadar mengibarkannya dalam menjayakan aspirasi satu rumah, satu Jalur Gemilang. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar berkata, patriotisme perlu diterjemahkan melalui integriti, amanah, perpaduan dan mutu perkhidmatan kepada rakyat, bukan sekadar simbolik mengibarkan bendera.
1: Sebagai penjawat awam, marilah kita bekerja dengan lebih pantas, lebih berintegriti dan lebih profesional serta lebih berjiwa rakyat. Jadikan kecintaan kepada negara sebagai sumber inspirasi untuk memberikan perkhidmatan terbaik kepada setiap lapisan masyarakat.
0: Tan Sri Shamsul Azri turut menggesa seluruh rakyat menyemarakkan semangat cintakan negara dengan menjadikan Jalur Gemilang sebagai lambang perpaduan, kedaulatan dan pengorbanan demi keamanan serta kemakmuran negara. Dalam perkembangan sama, inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang 2026 diperluas ke sekurang-kurangnya 30 kawasan dan kluster di seluruh negara bagi menyemarakkan semangat patriotik bersempena Bulan Kebangsaan. Ketua Pengarah Jabatan Penerangan Malaysia, Erwin Khairul Ahmad berkata, inisiatif itu melibatkan pelbagai kluster termasuk kementerian, sektor perniagaan, institusi pendidikan dan komuniti.
2: Setiap daripada rakyat Malaysia, kita nak wujudkan satu semangat mencintai negara, dan perasaan cinta itu perlu diterjemahkan dengan mengibarkan Jalur Gemilang. Sebab kalau kadang-kadang kita rasakan bahawa tak apalah, tak kibar, orang lain kibar, tak boleh. Sebab kalau kita lihat di negara kita beberapa tahun kebelakang ini, semangat untuk mengibarkan Jalur Gemilang itu rasanya makin berkurangan. Maka kita menyeru rakyat Malaysia untuk mengibarkan Jalur Gemilang di setiap premis, bukan hanya rumah, di pejabat, di premis perniagaan, di sekolah, di universiti dan sebagainya.
0: Erwin Khairul Ahmad. Sementara itu, orang ramai yang menghadiri sambutan Hari Kebangsaan di Dataran Putrajaya 31 Ogos ini diseru mengamalkan sikap bertanggungjawab. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Henah Yoh Mahu, setiap pengunjung memastikan kawasan sambutan kekal bersih. Mereka diminta membuang sampah di tempat yang disediakan.
3: Ini adalah tanggungjawab bersama. Tanggungjawab PBT bukan untuk mengutip sampah selepas acara program sambutan. Sambutan itu mesti datang dengan rasa tanggungjawab. Okay? Itu yang kita nak terapkan dalam jiwa semua yang hadir nanti. Kalau tidak, bayangkan kita datang untuk sambutan kemerdekaan tetapi apabila kita pulang penuh dengan sampah, saya rasa tak manis. So saya menyeru kepada semua yang akan hadir program seperti ini untuk pastikan mereka membuang sampah di tempat yang disediakan.
0: Henah Yoh. Kementerian Ekonomi sedang mengenalpasti projek perintis khas berkaitan agenda menua yang dijangka diketengahkan tahun hadapan. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, inisiatif itu bertujuan menangani cabaran di negeri-negeri yang mempunyai lebih 7% penduduk berusia 65 tahun ke atas. Ia susulan laporan Jabatan Perangkaan yang mengenalpasti 12 negeri telah mencapai status negeri menua.
4: Kerana komitmen itu juga bukan hanya di peringkat agensi-agensi kerajaan, pemahaman dan juga komitmen itu turut perlu melibatkan sektor swasta dan juga masyarakat keseluruhannya.
0: Mengikut statistik DOSEM, Perak merekodkan peratusan penduduk warga emas tertinggi iaitu 10.8%, diikuti Sarawak dan Kedah masing-masing 9.7%. Dalam perkembangan lain, Akmal Nasrullah memaklumkan prestasi ekonomi negara dijangka terus berkembang kukuh pada separuh kedua tahun ini. Ia disokong langkah intervensi kerajaan serta asas ekonomi yang kekal berdaya tahan. Beliau berkata antara langkah yang diambil kerajaan ialah memastikan bekalan minyak negara kekal stabil sehingga hujung tahun bagi membantu mengekalkan momentum pertumbuhan ekonomi.
4: Jadi sebab itu, kalau dari segi pertumbuhan untuk separuh pertama, kita dah capai 5.6%. Unjuran kita setakat ini yang dikeluarkan oleh Bank Negara bagi tahun 2026 masih mengekalkan pertumbuhan 2026 ini antara 4 sehingga 5%. Tapi kalau mengikut apa yang dah ada, maksudnya insyaAllah untuk mencapai angka yang lebih rapat dengan 5% itu ada satu kemungkinan yang baik.
0: Akmal Nasrullah Mohamad Nasir. Polis sedang mengesan seorang pemandu e-hailing bagi membantu siasatan berhubung penularan video mengandungi kata-kata berunsur penghinaan terhadap agama Islam di Johor Bahru. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan, SCP Azrul Hisham Muhammad Syafi'i berkata, laporan dibuat oleh seorang pegawai polis yang mendapati kandungan video berkenaan menyentuh identiti serta menghina agama Islam. Rakaman dashcam itu memaparkan seorang penumpang e-hailing yang didakwa mengeluarkan kenyataan menghina Islam termasuk berkaitan Al-Quran. Seorang lelaki yang cuba menyeludup 24,000 biji benih kelapa sawit dianggarkan bernilai RM96,000 ke Thailand ditahan dalam Optari Wawasan Kelantan. Menurut Komander Brigade Tenggara Pasukan Gerakan Am PGA, SAC Ahmad Razi Hussein, lelaki tempatan berusia 41 tahun itu ditahan anggota PGA ketika melakukan rondaan di sekitar pangkalan Haram Tebu, Kampung Lubuk Gong, Rantau Panjang. Hasil pemeriksaan menemukan beberapa kotak putih mengandungi 24,000 biji benih kelapa sawit yang disyaki cuba diseludup ke Thailand. Lelaki tempatan itu mendakwa menerima upah RM150 untuk membawa biji benih berkenaan. Dalam pada itu, di Melaka, dua beradik lelaki ditahan polis selepas dipercayai cuba melarikan kira-kira 2 tan buah kelapa sawit yang dicuri dari sebuah ladang di Bukit Katong Rim, Jasin. Ketua Polis Daerah Jasin, Superintendent Lee Robert berkata, kedua-dua suspek berusia 22 dan 24 tahun itu ditahan selepas dipercayai memotong dan memunggah buah sawit ke dalam sebuah lori. Kedua-dua suspek direman 3 hari bermula semalam bagi membantu siasatan. Berita seterusnya. Luar negara, korban bencana banjir yang melanda negeri Assam, India meningkat kepada 82 orang. Ketua Menterinya, Himanta Biswa Sarma berkata, daerah Sivasagar mencatatkan jumlah kematian tertinggi iaitu 42 orang. Diikuti daerah Charaideo dan Jorhat, masing-masing 21 dan 9 kematian. Menurut Sarma, banjir menjejaskan 2,251 kampung dan lebih 1.1 juta penduduk di seluruh negeri. Bencana berkenaan turut memusnahkan sepenuhnya 2,530 rumah, manakala lebih 9,000 lagi mengalami kerosakan sebahagian. Sementara itu, 3 individu maut manakala 15 lagi dilaporkan cedera selepas satu letupan berlaku perhampiran sebuah kafe di Moskow. Pasukan polis dan pegawai forensik dikerahkan ke lokasi bagi menjalankan siasatan, namun punca letupan masih belum dikenal pasti. Menurut saluran Telegram Baza, letupan itu dipercayai berpunca daripada kebocoran gas di bahagian dapur kafe berkenaan. Di Lima, Peru, sebuah pesawat membawa pelancong ke tapak warisan dunia UNESCO, garisan Nazca, terhempas menyebabkan 11 penumpang dan 2 kru pesawat berkenaan terkorban. Pegawai polis Jose Andrade berkata, berdasarkan keadaan nahas, tiada mangsa terselamat. Setakat ini, 4 mayat telah ditemukan. Punca kejadian masih belum diketahui dan siasatan lanjut akan dijalankan. Sukan Commonwealth 2026, hasrat jago berbasikal trek negara Dato' Muhammad Azizul Hasni Awang untuk memburu satu lagi pingat dalam temasya itu tidak kesampaian. Dalam acara pecut lelaki di Velodrome Sir Chris Hoy, Dato' Muhammad Azizul Hasni tiawas kepada pelumba Australia Lee Hoffman dalam kedua-dua perlumbaan suku akhir. Seorang lagi wakil negara, Muhammad Syafidaw Sahrum pula terkandas pada pusingan 1-8 akhir selepas tiawas kepada Daniel James Barber dari Australia. Beralih ke bola sepak Piala ASEAN 2026, Harimau Malaya gagal meneruskan rentak kemenangan dalam aksi ketiga kumpulan B apabila tewas 0-2 kepada juara 7 kali Thailand. Kemenangan itu menyaksikan Thailand merampas kedudukan teratas kumpulan selepas mengumpul 6 mata. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Penjawat awam perlu hayati nilai sebenar jalur gemilang. Projek rintis agenda menua tahun depan. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sebenar dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
5: Limpahan. 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

daripada Faris Adenan dan juga Mas Idayu. Air titik ke batu. Teruskan kekal mendengarkan Geng Sambat. Radio kita ni pasti di hati.

Baik, selamat pagi kepada anda mendengarkan Aging Sambat. Radio kita ni pasti di hati untuk hari ini Ahad 2 Ogos 2026. Dan hari ini juga diadakan majlis perasmian Pesta Makan Tahun Kedayan Limbang yang berlangsung di Kampung Noran. Baik, Pesta Makan Tahun Kedayan bukan sekadar acara tahunan. Ia menjadi medium penting memelihara identiti budaya dan warisan masyarakat Kedayan melalui adat resam, makanan, bahasa, pakaian serta sukan tradisional yang diketengahkan. Timbalan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail turut melihat pesta itu sebagai platform mengukuhkan perpaduan masyarakat. Beliau berkata demikian semasa berucap pada malam ba'iyoh sempena pesta tersebut di Kampung Nauran Limbang. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Dr. Abdul Rahman memaklumkan Persatuan Kedayan Limbang akan memeterai satu memorandum perjanjian bersama Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Ia bagi melaksanakan kajian serta dokumentasi sejarah dan sosio budaya kaum Kedayan di utara Sarawak. Okey, dan yang tengah berlangsung pada ketika ini iaitu majlis perasmian Pesta Makan Tahun Kedayan Limbang. Dan pada pagi ini juga tetamu kehormat yang akan hadir iaitu yang berhormat Dato' Amar Haji Yang Tengah bin Ali Hassan, Timbalan Premier Sarawak, mewakili yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun, Datuk Abang Haji Openg Premier Sarawak. Dan seperti yang dimaklumkan tadi, pagi ini juga majlis tanda tangan MOA bersama Universiti Kebangsaan Malaysia UKM bagi kajian seni dan budaya masyarakat Kedayan daerah Limbang Sarawak disaksikan oleh tetamu kehormat. Dan selain itu juga cabutan bertuah dan juga persembahan nyanyian artis Kedayan tempatan, demo kraftangan, lawatan tetamu kehormat ke junjung Kedayan. Baik, itu antara pengisian program majlis perasmian Pesta Makan Tahun Kedayan pada pagi ini di Kampung Noran Limbang untuk makluman bersama. Baik, teruskan ke setelah anda mendengarkan Geng Sambat sehingga pukul 12:30 hari.

0: Bimbang FM, pasti di hati.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Tiada bayaran dikenakan kepada mana-mana kapal yang berlayar melalui Selat Abab Al-Mandab. Demikian ditegaskan oleh kumpulan Houthi di Yaman. Penafian itu dibuat selepas Menteri Penerangan Yaman, Muammar Al-Eryani mendakwa kumpulan berkenaan cuba mengenakan caj laluan terhadap kapal yang melalui selat tersebut. Bulan lalu, kumpulan Houthi mengumumkan sekatan maritim terhadap Arab Saudi, pengeksport minyak mentah terbesar dunia, sekaligus mencetuskan kebimbangan baharu dalam pasaran minyak. Kumpulan itu turut mendakwa melakukan beberapa serangan terhadap kapal tangki minyak dan kemudahan berkaitan sejak pengumuman tersebut. Sekurang-kurangnya 7 individu terbunuh dalam serangan terbaru tentera rejim Zionis Israel di Gaza. Serangan oleh rejim Zionis itu berlaku hanya sehari selepas pejuang Hamas menyatakan persetujuan bagi menamatkan perang. Kementerian Kesihatan Palestin melaporkan serangan tersebut memusnahkan 2 daripada 4 gudang bekalan perubatan selain menyebabkan kerosakan teruk terhadap 2 gudang lain dan klinik pesakit luar berhampiran. 3 individu maut manakala 15 lagi dilaporkan cedera selepas satu letupan berlaku berhampiran sebuah kafe di Moskow. Pasukan polis dan pegawai forensik dikerahkan ke lokasi bagi menjalankan siasatan, namun punca letupan masih belum dikenal pasti. Menurut saluran Telegram Baza, letupan itu dipercayai berpunca daripada kebocoran gas di bahagian dapur kafe berkenaan. Di Lima, Peru, sebuah pesawat membawa pelancong ke tapak warisan dunia UNESCO, garisan Nazca, terhempas menyebabkan 11 penumpang dan 2 kru pesawat berkenaan terkorban. Pegawai polis Jose Andrade berkata, berdasarkan keadaan nahas, tiada mangsa terselamat. Setakat ini, 4 mayat telah ditemukan. Punca kejadian masih belum diketahui dan siasatan lanjut akan dijalankan. Korban banjir yang melanda negeri Assam, India kini meningkat kepada 82 orang. Ketua Menterinya, Himanta Biswa Sarma berkata, daerah Sivasagar mencatatkan jumlah kematian tertinggi iaitu 42 orang. Diikuti daerah Charadio dan Jorhat, masing-masing 21 dan 9 kematian. Menurut Sarma, banjir menjejaskan 2,251 kampung dan lebih 1.1 juta penduduk di seluruh negeri. Bencana berkenaan turut memusnahkan sepenuhnya 2,530 rumah, manakala lebih 9,000 lagi mengalami kerosakan sebahagian. Amerika Syarikat akan menjadikan deposit visa sehingga $20,000 sebagai syarat tetap bagi warga negara dari 50 negara. Perkara tersebut dinyatakan Jabatan Negara Amerika. Ogos tahun lalu, Washington telah melancarkan program perintis yang mewajibkan deposit visa antara $5,000 hingga $15,000 bagi setiap pemohon sebagai jaminan untuk meninggalkan wilayah Amerika. Program itu pada peringkat awal turut melibatkan 50 negara termasuk 30 negara di Afrika. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, atlet judo negara Amir Daniel Abdul Majid melakar sejarah apabila menghadiahkan pingat emas pertama Malaysia dalam sukan judo selepas menjuarai acara bawah 81 kilogram lelaki. Pada aksi akhir di Scottish Events Campus, Amir Daniel menewaskan wakil Afrika Selatan Timothy Mizwan dalam pertarungan selama 4 minit sekaligus memperbaiki pencapaiannya di Sukan Commonwealth Birmingham 2022 apabila meraih pingat gangsa dalam acara bawah 73 kilogram dan merupakan atlet judo negara pertama meraih pingat emas di Sukan Commonwealth. Ia juga merupakan pingat emas ke-8 buat kontinjen negara. Sementara itu, hasrat jago berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang untuk memburu satu lagi pingat dalam temasya itu tidak kesampaian. Dalam acara pecut lelaki di Velodrome Sir Chris Hoy, Datuk Muhammad Azizul Hasni tewas kepada pelumba Australia Leigh Hoffman dalam kedua-dua perlumbaan suku akhir. Seorang lagi wakil negara, Muhammad Syafidaw Sahrum pula terkandas pada pusingan 1-8 akhir selepas tewas kepada Daniel James Barber dari Australia. Bola Piala ASEAN 2026, Harimau Malaya gagal meneruskan rentak kemenangan dalam aksi ketiga kumpulan B apabila tewas 0-2 kepada juara 7 kali Thailand selepas mencatat kemenangan 2-1 ke atas Myanmar dan membelasah Laos 4-0 dalam dua aksi terdahulu. Sekian berita yang disuting oleh Ashraf Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
2: Halo, halo, halo.
3: Gabungan 3 stesen, Mira FM, Limbang FM dan Bintulu FM.
2: Setiap Ahad, 10 pagi hingga 11 pagi.
4: Halo. Halo.

lagu daripada Judika, Cinta Karena Cinta. Selamat pagi kepada anda mendengarkan Limbang FM, audio kita ni pasti di hati. Baik, saya nak kongsikan iaitu perkhidmatan pergigian bergerak, klinik pergigian lawas. Tarikh lawatan yang dijadualkan pada 4 Ogos iaitu hari Selasa, bertempat di Klinik Kesihatan Sundar, dan seterusnya pada hari Khamis 6 Ogos akan berada di Klinik Kesihatan Terusan, dan pada 11 Ogos pula akan berada di Klinik Kesihatan Kuala Lawas, dan untuk 13 Ogos nanti akan berada di Klinik Kesihatan Merapok, manakala pada 27 Ogos akan berada di Klinik Kesihatan Long Sukang. Baik, itu berkenaan dengan jadual perkhidmatan pergigian bergerak dari klinik pergigian lawas. Baik, jadual adalah tertakluk kepada perubahan semasa. Jadi sebarang pertanyaan anda boleh hubungi di talian 014-395-5909 ataupun 016-309-5909. Baik, itu berkenaan dengan jadual perkhidmatan pergigian bergerak klinik pergigian lawas untuk bulan Ogos ini. Baik, jom dengarkan lagu daripada Floor 88 dengan lagunya Zalika.

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya Dayang Fariza Abang Fauzi dalam berita ringkas Sarawak FM. Sarawak terus memperkukuh model pembangunan pengangkutan awam menerusi pelancaran perjanjian hak penamaan stesen pertama bagi projek sistem pengangkutan bandar Kuching KUTS. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata sistem pengangkutan awam moden tidak lagi bergantung sepenuhnya kepada kutipan tambang, sebaliknya turut menjana pendapatan melalui hak penamaan stesen, pembangunan berorientasikan transit, periklanan dan sektor pelancongan. Pendekatan komersial itu mampu mengukuhkan kedudukan kewangan sistem pengangkutan awam di samping memastikan tambang kekal berpatutan kepada rakyat. Dia berkata demikian ketika menyempurnakan Majlis Pelancaran dan Pertukaran Dokumen Perjanjian Hak Penamaan Sistem Transit Aliran Autonomi ARTSM07 di North Bank, Kuching. Dalam majlis itu, Ibraco Berhad menjadi syarikat pertama memperoleh hak penamaan stesen KUTS apabila stesen berkenaan dinamakan dengan North Bank Ibraco. Premier turut mencadangkan kerjasama antara Air Borneo dan KUTS menerusi penyediaan pakej tambang bersepadu yang menggabungkan tiket penerbangan dan tambang ART dalam satu pembelian. Pendekatan itu akan memudahkan pelancong bergerak dari lapangan terbang ke hotel, pusat rawatan atau destinasi lain yang berhampiran stesen ART. Sistem berkenaan turut menawarkan ciri keselamatan yang lebih baik menerusi pemantauan kamera dalam ART selain memastikan tambang yang telus tanpa caj tersembunyi. Dia berkata kerajaan akan terus menanggung kos subsidi pengangkutan awam bagi memastikan kadar tambang kekal rendah dan mampu dinikmati rakyat serta pelancong. Cadangan itu diyakini dapat meningkatkan daya tarikan sektor pelancongan Sarawak selain membantu mengurangkan kesesakan lalu lintas di Kuching. Lanskap hijau dan penggunaan buluh sebagai identiti Bandar Kyoto Jepun jadi inspirasi kepada Dewan Bandarai Kuching Utara DBKU dalam usaha memperkukuh inisiatif penghijauan bandar. Datuk Bandar DBKU, Datuk Hilmi Othman berkata, idea itu tercetus hasil lawatan kerja ke Kyoto pada 2024 yang memberi pendedahan mengenai peranan buluh dalam mewujudkan persekitaran bandar yang hijau dan lestari. DBKU juga sedang berusaha menjalinkan hubungan Friendly Cities dengan Bandaraya Kyoto bagi membolehkan perkongsian pengalaman dan kepakaran dalam pelaksanaan projek penghijauan bandar. Sebagai permulaan, 10 spesies buluh ditanam di kawasan hijau seluas 10.12 hektar yang akan diwartakan sebagai ruang terbuka awam. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas simbolik penanaman pokok buluh di taman dan galeri buluh Jalan Cruikshank, Kuching. Pelaksanaan sistem imigresen bersepadu nasional MyNIS melalui kemudahan kod QR di Kompleks Imigresen, Kustom, Kuarantin dan Keselamatan ICQS Sungai Tujuh disifatkan sebagai langkah tepat untuk mempercepatkan permisaan dan mengurangkan kesesakan di pintu sempadan Sarawak, Brunei. Timbalan Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya merangkap Ahli Parlimen Miri, Chiu Chun Man berkata, sistem itu amat membantu terutama ketika hujung minggu, musim perayaan dan cuti persekolahan apabila jumlah pergerakan meningkat. Menurut beliau, 3 lorong ketibaan dan 3 lorong pelepasan akan disediakan untuk menggunakan MyNIS, namun pemeriksaan secara manual tetap dikekalkan sebagai langkah sandaran. Beliau turut menggalakkan pengguna yang kerap melalui sempadan Sarawak Brunei supaya mendaftar lebih awal bagi melancarkan urusan perjalanan. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Sharifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
1: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Metamit 94.5 MHz.

gala lemaba media ratan mula lun sinaluk lemaba online ngado borormu ratan mangun kumangsa saluk alag ngor dawar telepon ratan nubur luk namiti luk tutuna nubur telepon rat luar negara alag mereka lak pribadimu nalun bakan mapat kudang nombor akaun bank password akaun bank idi nubur my card. Sekiranya ikong rimak dawar ratku bank atau lun penguat kuasa undang-undang ngayud nubur luk nanawar namu ina. Melio anid garab. Matar keselamatan data pribadi idi tetek rumakmu. Pele iko namangun kumangsa skamer.

0: Makai handphone kalau mengendarai kereta ialah cesalah nan dalam alun-alun. Ayu lukna peduli ratan keselamatan burur idi keselamatan lun beken, luk makai dalam alun-alun, miak ngecing balun. Tau luk makai dalam alun-alun luk mila terawe, uka idi na makai handphone kerab unen ngedrive. Ini miak na tau fokus idi selamat nan dalam alun-alun. Sesikan ikongi dapo, miak ngecing balun.
1: Radio Tau FM 104.5 MHz.

0: Kudangin na mo, hindi sabada tau bangkarabimi. Yan na tau pangananingar sa pangatawin nate, kudang apa ulun tau. Pangataw na ningarin na. Kudangin na mo, marapat among-among tau ngalaparuan lang mababala Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati na tau. Amin. Amin.
1: Edo mo kudangin na kakipad bala Tuhan Lukiching Pastor Yusya dengan ulus si pada ulun tau sa pangainate lama bapu tau bangrot program dalan malikan apu minggu ini. Terima kasih sa kuah baru kuan Pastor Yusya lupang nangajing bala Tuhan ini. Edi kuan kenang tamantinan lupang naningar pali manit pur tau ngalaparwan lama paha bala Tuhan luk bangun kutuwa kuan tau majing papu baru kenak luka ningar banga joluk patun Tuhan Yesus ngaparwan.
2: Dalan malikan.
3: Dalan malikan.
2: Dalan malikan. Hari Rejo Minggu pukul 2:30 puli Rejo. Radio Tau Luta Mobang.
4: Ini mau kenal luka dengar kudang ini rat program tahu di tajun empat pendengar berita ringkas Rat Nasional FM Kuala Lumpur.
5: 9 mengumumkan cuti hari peristiwa esok susulan kemenangan Barisan Nasional BN pada pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16 pada Sabtu. Pengumuman itu dibuat Menteri Besar Negeri 9 Dato' Ismail Lassim selepas selesai mengakar sumpah jawatan sebagai Menteri Besar Negeri 9 hari ini. BN diberi mandat untuk menerajui pentadbiran negeri selepas memenangi 18 daripada 36 kerusi Dewan Undangan Negeri. Melaka Bioteknologi Corporation memperuntuk RM850,000 bagi melaksanakan serangan kanser secara percuma menerusi program M-Bio Sihat. Esko Kesihatan Sumber Manusia dan Perpaduan Melaka Datuk Ngui Hisem berkata peruntukan itu ditingkatkan berbanding RM700,000 setahun pada tahun lepas dan 2024 bagi memastikan lebih ramai rakyat berpeluang menjalani saringan kanser. Katanya saringan kanser yang dijalankan ialah menerusi ujian darah pada peringkat awal antara nya kanser hati, kanser kolon, kanser ovari dan kanser prostat. Mayat lelaki tanpa identiti ditemukan terapung di perairan Tanjung Hantu, Pulau Pangkor semalam. Pengarah Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Perak, Kapten Maritim Muhammad Syukri Koto berkata siasatan awal mendapati mayat lelaki yang dipercayai warga Indonesia itu dijumpai terlebih dahulu oleh sebuah put pancing di kedudukan kira-kira 1.4 batu nautika barat Tanjung Hantu sebelum maklumat disalurkan kepada EPMM. Menurut beliau, mayat dibawa ke jeti perikanan Kampung Aceh dan diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut. Luar negara, angka kematian akibat banjir kilat di barat laut China sejak seminggu yang lalu meningkat kepada 25 orang manakala 23 lagi cedera. Angka terkini itu diumumkan selepas Suruhanjaya Pencegahan Bencana Kebangsaan China menyatakan bahawa pihaknya akan menilai siasatan terhadap kejadian berkenaan. Banjir tersebut melanda kawasan pelancongan Shuan Simen Scenic Area, lokasi popular dalam kalangan pengunjung untuk berkhemah. Sukan, pemain tenis kebangsaan Dania Daniela Abdul Hazli memperoleh suntikan keyakinan menjelang temasya Sukan Malaysia hujung bulan ini selepas merangkul gelaran persorangan dan bergu wanita pada terbuka Kuala Lumpur 2026 hari ini. Pada aksi akhir persorangan wanita, Dania menewaskan rakan senegara Iman Syuhada Abdullah 6-0-6-3 sebelum menamatkan perlawanan dalam 2 set. Pelancong muncul juara bergu wanita semalam bersama gandingannya Sharifah Elsa Wan Abdul Rahman sekaligus mengungkapkan kejayaan berganda menjelang temasya sukan dui tahunan kebangsaan itu. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: kira-kira perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Hai, aku Eli. Terus bersama

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Hai, aku Bob Nazrul, terus bersama Radio Jati. Sudah tentu, no love, genau.
2: Okey, jam masa Lisa buat video tu dulu. Jadi bersama lah macam lagu-lagu ngoinang. Di Dombor, setengah lagi pukul 5 soal padam. Menggunakan tahu skala pengurangau Barito National tada National FM Kuala Lumpur. Dan kelemahan pengajar Barito National Kilano. Jadi akan tahu bersama lah rancangan ketui. Bersama lah rancangan seleksi untuk minggu. Jadi itu kena berindang bersama lagu ketui lah merancangan lagu-lagu merindang. Lagu Tarozi bersama lagu no Berasa Biru.

keamanan ya, tanggung jawab masyarakat ataupun community Jatik, terutama Jatik masyarakat Bisaya, aktiviti pencegahan demam tinggi Tiawono gium yang ada bakar-bakar yang buli jadi alan kelias ngempuni pis lalu malai maya pede bawah lai ngal aktiviti te sukong kuang no mumpun minit seminggu tiap-tiap untuk minggu. Yang kedua gotong royong lah ngal aktiviti gotong royong masih lintas dalam Jatik masing-masing. Yang sinan itu kombi ataupun communication for behavioral impact ataupun komunikasi untuk perubahan tingkah laku. Kombi itu biasanya akan wujud kalau kawasan-kawasan Jatik aku mengalami wabak dengue. Jadi disarankan untuk menubuhkan pasukan kombi. Jadi pasukan kombi itu melibatkan penglibatan masyarakat untuk memastikan aktiviti begium yang ada tempat-tempat kelias kempunan itu malap alan memanau. Lebih lingkas maya berkesan.

0: Barisan Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Exco Negeri Sembilan bakal dimuktamadkan selewat-lewatnya menjelang Jumaat ini. Demikian dinyatakan Menteri Besar Dato' Ismail Lassim pada sidang media pertamanya selepas mengangkat sumpah jawatan hari ini. Menurut beliau, perbincangan akan diadakan dengan kepimpinan Barisan Nasional sebelum senarai berkenaan dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Muhriz Tuanku Munawir. Dalam pada itu, Dato' Ismail memberitahu pembangunan negeri akan dilaksanakan secara menyeluruh dan inklusif supaya manfaatnya dapat dinikmati seluruh rakyat sama ada di bandar mahupun luar bandar. Beliau berkata fokus utama pentadbiran Kerajaan Negeri Sembilan adalah memperkukuh ekonomi negeri termasuk meningkatkan taraf hidup rakyat selain memberi penekanan kepada pendidikan, kesihatan, pertanian, perubahan dan kesejahteraan sosial. Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Ismail mengumumkan esok sebagai cuti peristiwa. Ia bagi menghargai seluruh rakyat Negeri Sembilan serta semua pihak yang telah bertungkus lumus menjayakan proses PRN Negeri Sembilan ke-16 yang berakhir semalam. Perkara itu telah mendapat perkenan yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Tuanku Munawir. Dato' Ismail berkata demikian pada sidang media selepas selesai upacara mengangkat sumpah jawatan di Kuala Pilah. Ketua Menteri Melaka Dato' Sri Abdul Rauf Yusof mengucapkan tahniah kepada Dato' Ismail Lassim atas pelantikan sebagai Menteri Besar Negeri Sembilan yang baru. Menurut beliau, pelantikan itu merupakan keputusan yang wajar dihormati dan berharap kepimpinan baru dapat memberikan perkhidmatan terbaik kepada rakyat. Beliau juga berharap segala janji yang terkandung dalam manifesto kerajaan negeri dapat dilaksanakan demi kesejahteraan rakyat Negeri Sembilan. Aplikasi MyJPJ akan ditambahbaik dengan pelbagai ciri dan teknologi terkini bagi meningkatkan tahap keselamatan dan mutu perkhidmatan kepada orang ramai. Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, Dato' Idi Fadli Ramli berkata, sehingga kini aplikasi MyJPJ telah mencatatkan hampir 15 juta pengguna berdaftar. Katanya pengguna yang berdepan sebarang masalah berkaitan aplikasi berkenaan boleh menyalurkan aduan atau laporan kepada pasukan teknikal JPJ untuk tindakan lanjut.
1: Jadi apabila ada beberapa isu tu, itu normal lah. Dan dari masa ke semasa, kita memang membuat penambahbaikan aplikasi ini kerana ia telah dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebagai super app JPJ, super app kerajaan. Akan ada pelbagai lagi features berkaitan dengan MyJPJ yang akan kita panggil untuk media preview selepas ini. Dalam masa terdekat, kita akan panggil mungkin dalam bulan 9, bulan September nanti, kita akan panggil semua media untuk kita tunjukkan features-features baru, teknologi terkini untuk apps MyJPJ yang tidak pernah kita tunjukkan sebelum ini. Memang banyak. Jadi tunggu dulu. Kita dah buat penambahbaikan dari masa ke semasa.
0: Dato' Edi Fadli berkata demikian di program Kampung Angkat Madani di Kampung Alor Senjaya dan program Sekolah Angkat Madani di Sekolah Kebangsaan Titi Gajah Alor Star. Mengulas lanjut program kampung dan sekolah angkat madani tersebut, Dato' Idi Fadli berkata sebanyak RM500,000 diperuntuk bagi melaksanakan pelbagai projek pembangunan komuniti setempat di Kampung Alor Senjaya. Manakala Sekolah Kebangsaan Titi Gajah menerima peruntukan sebanyak RM100,000 bagi memperkasa ekosistem pembelajaran termasuk program pembangunan profesional guru dan sasiah murid. Mengenai program himpunan motosikal termasuk RXZ members, Dato' Edi Fadli memberitahu JPJ akan mempertingkatkan penguatkuasaan terhadap peserta program itu dan mengadakan sesi libat urus dengan penganjur susulan kemalangan yang sering dikaitkan dengan penganjuran acara itu. Menurut beliau, pihaknya tidak menghalang penganjuran program permotoran, namun semua peserta diwajibkan mematuhi undang-undang jalan raya dan peraturan teknikal kenderaan. Tentera Darat Malaysia TDM menggagalkan cubaan meludup lebih 10 tan produk daging sejuk buku bernilai hampir RM260,000 ke Indonesia dalam satu operasi di kawasan Serikin Bau petang semalam. Rampasan berkenaan melibatkan 320 karton daging sejuk beku, 170 karton sosis ayam dan 21 karton perut lembu sejuk beku, kesemuanya seberat 10,220 kilogram. Hasil pemeriksaan mendapati pemandu lori warga tempatan berkenaan gagal mengemukakan dokumen perjalanan dan dokumen muatan yang sah. Pihak berkuasa tempatan PBT dan kerajaan negeri perlu segera melaksanakan pembaharuan penting terhadap protokol pengurusan haiwan termasuk menggunakan pakai pendekatan perangkap, mandul, vaksinasi dan lepas TNVR untuk mencegah kes kezaliman terhadap haiwan. Aktivis kebajikan haiwan Tan Sri Lilamtai berkata langkah lain termasuk penyeragaman teknik penangkapan yang berperi kemanusiaan, larangan tegas rampasan harta persendirian dan penubuhan jawatankuasa pemantauan bebas. Seruan itu susulan kematian seekor anjing peliharaan bernama Rocky di Pelabuhan Kelang Selangor baru-baru ini. Berita seterusnya, luar negara, sekurang-kurangnya 8 orang terbunuh dalam serangan udara Israel yang menyasarkan beberapa bangunan kediaman di Gaza. Menurut pihak berkuasa, serangan dilancarkan meskipun Hamas memaklumkan bahawa mereka telah bersetuju dengan peringkat terbaru perjanjian untuk menamatkan perang. Hamas sebelum ini memaklumkan mereka telah bersetuju dengan pelan yang dipelopori Presiden Amerika Syarikat Donald Trump yang merangkumi peruntukan bagi menyerahkan senjata miliknya serta pengunduran siapa peringkat tentera Israel dari Gaza. Seramai 62 individu dipertanggungjawabkan berhubung insiden letupan kilang keluli di wilayah autonomi dalam Mongolia Utara China yang mengorbankan 10 orang dan mencederakan 84 yang lain Januari lalu. Laporan siasatan mengesahkan kejadian di kilang Baogang United Steel itu berpunca daripada kerosakan dan hakisan tangki hingga mencetuskan kebocoran serta letupan. Insiden berkenaan diklasifikasikan sebagai kebangan besar liabiliti keselamatan tempat kerja. 7 pekerja ditangkap, maklumat 6 lagi dirujuk kepada pihak berkuasa kehakiman. Sementara itu, 4 syarikat berkaitan dikenakan tindakan penalti pentadbiran. Korea Selatan mencatatkan suhu tertinggi dalam sejarah melebihi 100 tahun apabila bandar Yangsan merekodkan suhu ekstrim 42.5 darjah Celsius hari ini. Pentadbiran Meteorologi Korea memaklumkan bandar berkenaan menjadi pusat gelombang haba selepas mencatatkan suhu melebihi 40 darjah Celsius untuk hari kelima berturut-turut. Sebahagian besar negara itu kini berada di bawah amaran kecemasan gelombang haba ekoran peningkatan suhu melampau. Pakar sains memberi amaran fenomena cuaca ekstrim berkenaan semakin kerap berlaku akibat perubahan iklim global. Sri Lanka mengarahkan anggota tentera dan pasukan komando elit bagi mengawal rusuhan di penjara Mahara yang sesak berdekatan ibu negara Colombo. Insiden berkenaan mengorbankan seorang banduan manakala 6 lagi cedera selain menyebabkan kerosakan teruk pada beberapa bangunan di dalam penjara. Timbalan Ketua Polis Negara Sanjiwa Medawati mengesahkan keadaan kini terkawal selepas bantuan tambahan mengembalikan banduan ke sel masing-masing. Penjara berkenaan kini menempatkan lebih 4,000 banduan iaitu 4 kali ganda daripada kapasiti asalnya. Dan akhir sekali, Selangor mempergiat persiapan akhir menjelang penganjuran Sukan Malaysia Sukma 2026 dengan memberi tumpuan pada kelancaran operasi, keselamatan dan keselesaan semua kontijen. Esko Belia Sukan dan Keusahawanan Selangor Muhammad Najuan Halimi berkata sebagai tuan rumah, Selangor berdepan cabaran besar bukan sahaja mengekalkan prestasi terbaik atlet malah memastikan penganjuran berjalan lancar. Jelas beliau, kerajaan negeri telah mendapat kerjasama pelbagai agensi termasuk PDRM bagi melancarkan urusan trafik, pengangkutan dan keselamatan atlet serta para pegawai. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Senarai Exco Negeri Sembilan di Muktamad minggu depan. Aplikasi MyJPJ ditambah baik pelbagai ciri teknologi terkini. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: sebagai.
1: Tak ke bajet lah. Tang mana dia sebab ke.
0: Hashtag Numpia Aktif.
2: But YFM.

tuberculosis atau ke TB ianya penyakit yang rusak lempuan. TB itu boleh berampir hari angin, lebih banyak batuk atau kengkasi. Tajapi ya, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumuh boleh nagang TB hari berampir. Berpersa pengerai, nanti bisa batuk lebih hari 2 minggu. Tabian, peluh malam, isi rujuk serta batuk berdarah lalu kalah bergulai dengan orang tikala kena penyakit TB. Jaga pembersih, anak berkunci pengkal tadi guna lalu tentu ke kanang luar nadai kena rampir penyakit TB. TB ukir di penghujung hidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.

Statistik mandang ke penusah bepadi Pak Jaralun di Sarawak agi ngirau kati. Tu sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jale Alun. Kebuah penusah bepadi nyadi ari ulah diterima tindak nitiah ke atur Jale Alun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bepadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Pak Jale Alun. Seliah kediri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak terkepuasa dekat terus ngerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.